0: فاحتمن رسكلانگ اخليگ فان وحي كورويمه تمن رسكلانگ بللماي تمن رسكلانگ انگيمايكو نا کولو بنوا حدواشه فاحتمن رسكلانگ عذابگ امرفلو ايس اوندونوگ تريم فينگرا اوتورگم في هندو فاه هندو کومه اچچكون انهم فرهن جوڑکاي ايورنگ تريم ಹಲಾಕುವುಮ್ಗೆ ಅಮೃಫುಳು ಇಸ್ವೆ ಹಿಂಗಜ್ಜ ಮೀಹಕು ಮೆನುವಿ ಕಲೇಗಫಾನುಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿಂಗ್ ಎನಾ ಕೊಳಲ್ಲವ್ವಾಶೆ ಅದಿ ಅನಿಯಾವಿರ್ವಿ ಮೀಹುನ್ನಾಮೆದು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಗೆ ಹದ್ರತ ಕಲೇಗಫಾನು ಬಸ್ನುದನ್ನವಾಶೆ ಹಮಕಶವರಂ ಏವ್ರೆನ್ನಿ ಗರವು ಕುರವ್ವಾನೆ ಮೀಹುನ್ನೆ
1: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದೆಮ್ಮೆತಿಯಸವಿ ಮಿಯದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವರತ್ತಕ ಮಿಯದುಗೆ ಮೆಂದುರು ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ದಿಹಮಿನಿಟುಗ ಅಣಿಕಾಸ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕುರಿಂಗಾಳುಗೊಮ್ಮೆಗೆನಿಸ್ತೆ ಮುಂದಿಯ ಕೀರಿತು ಕುರುವಂಗೇವು.

0: وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
1: Ymmärränkö, Sima, filaulu fasheen kievalla.
0: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
1: وَالْأَرْضِ اتَّنَجَ لَامْ سُكُونَ هَمْزَةَ وَالْأَرْضِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
0: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುವಿ ಇರೋಸಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಹಮ್ಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗಿನ ಸೆನಿ ಕೀರಿತು ಕುರುವ.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفيه قم آدم قدريكي ككرا ميهك ككرا ميهن كر ام رنگل ميهكي كش التوبا واميهن.
1: ಟೇಬೆ ಫ್ರಾಡ್ ಸೋಮ್ ತೆಗೆಂದವಣಿ ದಿವಿರಾಜೇಗಡು ಹತ್ತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸ್ವಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿ ಗಿನಿಸ್ತೀನಿ ಮಿರಿಯಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಗುದ್ಕೆ ಬಾಂಗಿಯ ಬಾಂಗಿದ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادرسي فاتيس نماد وغتكي بانجيا بانجي دعا ಮಾಲೆಯ ಮಾಲ್ಕ್ಯಾರಿಗ ವಾರರಶ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ವಗುತುವಿ ಹತ್ರಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮಿಗೆ ನಿಸ್ತಿನಿ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾನ್ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್